kamanza ngula leda mikono zemle ngo ali na lingwa koni diga ngoma ane koni mongoma buru buru pali nyanya go kulo fula koni ndeba ningo kwaka kulo ndeli nyase kulo na obo nyase kulo na obo sama kulo lo sama mama sama mana kulo bai ni mo kala ni jala tema mi tasu kama bila kulo ena ngoma ni duga jabi munai bla chefa indole ndo ambo ya gabi tiga gabi mo anani mo munai bla na ngoma.